0: відео реп, волимо бах, кидьо ніч, і не так волимо прах. Стоїмо позорно, не стоїмо абсолютно ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веля, но припоменя мій то мрак. Рано, уж чекай за столом на мене, ідем грачах.
1: Я гейт, мам автоматик, писал мав концов.